إلا رفعه الله المسلم معني الله تكا مدو موليوا إكا كويس إكا لانجي أمي هكي درجة ماتي وري نكورا وين نوي بوداوي كيبور وري وي أولون ميهم واحكا كيرتي قرآنو إتا سورتك بيان كورا وافاوي إكا ترين إكا كي قارون نمكا كيونو ميه ಏನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದೋಹು ಏನಾಯ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹ ಮೊದಲ ಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರು ಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಎಯ್ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮುಗೆ